0: Radyo Bagbag.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
3: The Secret of Health.
2: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga lifestyle sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao og hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
4: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Girekomendara sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
3: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetiko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabaskog sa kalawasan. Og ang nindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili kukulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mobatok sa daghang mga baltian. Sama na

0: Ala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Nagpaminaw kamo sa Baganyan Broadcasting Corporation, Station DXBZ, 755 kHz sa inyong mga radyo. Nagsipya, nindakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Radyo
3: Pagpinggan. Oras, alas 10 sa buntag.
4: Radyo Pagpinggan.
5: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
6: BBC Daglit Balita.
5: Kabag di kibalkada ni ana BBC Daglit Balita alas 10. Girekomendar sa Department of Agriculture ang paglugway sa 50 pesos matag kilo nga maximum sa JC retail price bugas nga nakatakda lang ipatuman karong Hunyo 30. Sigon ni Palace Press Officer Claire Castro, padayon nga gitun-an sa DA ang posibilidad sa extension aron mapadayon ang barato ug butayang presyo sa bugas alang sa mga konsumante. Apan gipasabot niini nga wala pa pinal nga desisyon na tungod kinahanglan pa kining susihon sa National Price Coordinating Council og aprobaran sa presidente. Samtang gikumpirmar sa Malacañang nga adunay mga rice retailers nga kasamtang giimbestigaran na tungod sa posibleng paglapas sa gipatuman nga price cap. BBC Daklit Balita alas 10. Ako si Bagting de Flores sa FIMA. Maayong buntag.
6: BBC Daklit Balita.
7: Radyo Bagting.

0: Natala sa probinsya Zamboanga del Sur ang 7 ka dengue fatality sulod sa unang kwarta sa tuig 2026. Kadaghanan sa mga nangamatay mga bata nga nagpangidaron og usa ngadto na sa 10 anyos. Ini matutpa ni Kurt Brian Larovis Narsuan sa Integrated Provincial Health Office Zamboanga del Sur ato sa gipahigayong media forum nga may kalabutan sa dengue awareness campaign. Gidugang pa ni Larovis nga ang mga nagpangidaron og 1 to 10 years old mao gihapon ang pinakadaghan sa mga natala nga suspected, probable or confirmed cases sa 2026. Nagpakita matutpakinis sa panginahanglan sa mas hugot nga pagpatuman sa mga lakang batok sa dengue labi na sa mga kabataan nga usa sa labing delikadong sektor nga mataptan sa nasangpit nga sakit. Alayon niini padayon nilang gipahugtan ang ilahang dengue awareness campaign sa tanang munisipalidad aron mapabilin ang kalimpyo og maguba ang mga breeding sites sa lamok nga mahimong kapuy-an sa dengue. BBC Daklat Balita, alas 11, ako si Bagting 17 Florence of Fima, maayong buntag.
1: BBC Daklat, Daklat Balita, Balita.
2: Radio Bagting.